میں یہ گانا وسعت کی پروگرام میں پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے شیر طرح سے یہ پروگرام آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو ایس بی ایس کا, اور اس پروگرام کو آپ ضرور سنتے ہی رہنا. بابو سپریو پروگرام میں

مجوری محمد رفیع اللہ جی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی. آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. فلم کا نام تھا دل تیرا دیوانہ. دل تیرا دیوانہ اسی فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا آج کی پروگرام میں جو پیش کی گئی ہے. چلے دا ہارٹ آف دا ملینز دا مائٹی مکیش کی اور.